kuimba ka zema spondo pona lidi vachiti korontai zvakanaka takwenda dakara panguva gumi na imwe nomombo wadungira nyasha.